0: her i Godmorgen på 3, hvor klokken lige om 6:55.
1: Det her er Godmorgen på 3.
2: Med Andreas Korsholt, Diva Mangesi og Lasse Knudsen. Don't you

0: er nemlig vilde med Danmarks sang.
1: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
2: Ooh, he's got the moves, y'all.
3: Oh my god.
4: Jakob.
3: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne i næste uge på DRTV og DR1.